0: 90-ta so zakon.
1: Ja, imaš kaj žetone, no?
2: A žetone za... Ne, imam pa cash za avtomat.
1: Za kaj dva?
2: Ja, avtomat za prah.
1: A ja.